0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

Predlogom zakona proširuju se ovlaštenja Centralne banke Crne Gore po pitanju registra računa. Znaće se podaci o stvarnim vlasnicima. Završen redovan godišnji remont, hidroelektrana Peručica radi punom parom. Ministarstvo financija nakon nalaza Agencije za sprječavanje korupcije korigovalo prethodno pogrešno utvrđen iznos za finansiranje rada parlamentarnih stranaka, partijama odredili 140.000 više nego što im pripada. Šefica Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori Mina Brajović poručila da je odluka o obaveznoj vakcinaciji na Ustavnom sudu. Ne treba da biramo između zdravlja i obrazovanja. Startovala Liga Evrope u fudbalu, Benfica očitala lekciju Milanu, remi Dinama. Sa Atalasa Radio Kotora pratili ste Ogledalo štampe za četvrtak 17. septembar.

svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.

Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.

Prodajem stan u Podgorici iza tržnog centra Big Fashion prije Krivog mosta. Postoji opcija i zamjene za Primorje. Stan je renoviran, opremljen na četvrtom spratu, površine 41 kvadrat plus terasa. Cijena po dogovoru, telefon za informacije 069-353-205. 069-353-205. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači. Cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me, kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
5: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
6: Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
7: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore utorak 22. septembra od 17 do 20 sati organizuje sajam hrane iz mora u okviru Međunarodne konferencije o zaštiti biodiverziteta Jadrana Adri Biopro 2026. Manifestacija koja će biti održana u dvorištu akvarijuma Boka ima humanitarni karakter, pa će sav prikupljeni novac od prodaje kupona i donacija biti usmjeren u humanitarne svrhe. Tim povodom sa nama danas na talasima Radio Kotora u magazinu Grad, viša naučna saradnica instituta, dr. Ana Pešić. Hvala što ste ovdje i dobro nam došli.
8: Hvala Sanja, bolje vas našli. Dobar dan vama i dobar dan svim slušalcima Radio Kotora.
7: Koji je osnovni cilj manifestacije i što želite da postignete povezivanjem nauke, gastronomije i učešćem javnosti?
8: Ovo je prvi put da organizujemo jedan ovakav sajam i ideja je krenula od toga da se promoviše nešto lokalno iz Boke. Prvo što smo želeli da promovišemo jeste gavica. Dakle, ona hrana koja sve manje ima na trpezi u restoranima, dakle sve su ređi restorani koji mogu to da posluže i koji žele to da služe, a mi smo želeli da baš tu hranu malo promovišemo. Kako je ova manifestacija humanitarnog karaktera, tako su se priključili i mnogi drugi učesnici, pa će pored gavice tu biti i malo mušulje iz Boke, veliki broj uzgajivača će doći i pripremati hranu. Imamo problemi sa nekim invazivnim vrstama, pa smo želili malo i to da promovišemo. Da, te invazivne vrste u stvari mogu da se kontrolišu tako što ćemo početi da ih jedemo. Manifestaciju se na kraju priključili i neki proizvođači vina iz našeg područja, kao i biotehnički fakultet, tako da očekujemo da će to biti jedan veliki i lep humanitarni događaj. Prodavat ćemo kupone, tako da kupovinom većeg broja kupona moćete da idete od štanda do štanda i da probate sve ove specijalitete. Na kraju ćete moći naravno da se zasladite i nečim slatkim, a sve to će upriličiti i klapa Incanto.
7: Kada govorimo o hrani iz mora, koliko je važno da potrošači razumiju vezu između onoga što se nalazi na njihovom tanjiru, ali i stanja morskog ekosistema?
8: To je jedna jako bitna stvar o čemu, nažalost, mi ne razmišljamo dovoljno, da budem iskrena. Često ne znamo šta se to zaista nalazi u našem moru i koliko je ono bogato. Tako da mi na trpezi uglavnom imamo jedno te iste vrste, jednu te istu hranu, to su orade i branci na prvom mestu, nešto srdele, inćuna, tuna i tako neke vrste. Međutim, postoje mnoge druge vrste koje također mogu da budu jako značajne sa gastronomskog aspekta, a mi ih veoma malo koristimo. Kada uporedite šta jedemo mi, šta se jede na drugoj obali Jadrana, odnosno šta Italijani jedu, mi ne jedemo ni 20-30% tih vrsta. Kao što znate, u Italiji pašte, rižota mogu da budu sa mnogim vrstama, što riba, što rakova, što nama u suštini predstavlja prilov, odnosno nešto što mi bacamo nazad u more. Kada ste poslednji put imali mogućnost da vidite bukvu ili salpu na tanjiru nekog restorana? Tako da smatram da je jako bitno da malo diverzifikujemo ono što jedemo, odnosno ono što koristimo iz mora. Jer more nije nepresušan izvor hrane. Dakle, bitno je da malo diverzifikujemo kako bismo i smanjili pritisak, ribolovni pritisak na one vrste koje su već opterećene.
7: Koje su to?
8: Pa na prvo mesto to su one vrste koje su najkomercijalnije, to su oslić, barbun, a također i srdela i inćun na nivou čitavog Jadrana. Tako da bismo smanjili pritisak na njih, možemo da koristimo neke druge vrste.
7: Postoje li možda vrste čiji bi potencijal trebalo značajnije iskoristiti?
8: Imamo i problem sa nekim gastronomski jako cijenjenim vrstama kao što je kirnja, odnosno kernja, koja iako predstavlja lep specijalitet, lepo je naći na tanjiru, to je vrsta koja je pod ogromnim pritiskom. Kada biramo šta jedemo, isto je bitno da malo razmislimo o tome kakav potencijal ta vrsta ima u moru i pod kolikim je ona opterećenjem. Sa jedne strane imamo ovu malu plavu ribu koja ima visok reproduktivni potencijal. Vrlo brzo se obnavlja populacija, rano dostiže polnu zrelost, ostavlja veliki broj jaja, odnosno potomstva. A sa druge strane imate neke vrste koje su sporo živeće, sporo rastuće. Evo kernja koju sam pomenula. To je vrsta gde se sve jedinke rađaju kao ženke i dostiže polnu zrelost tek oko 5-6. godine. Dakle, pri dužini tek od nekih 40 i više centimetara ona dostiže polnu zrelost da može da počne da ostavlja potomstvo. A tek posle toga, na nekih 9-12 godina, ta ženka postaje mužjak. To su takozvani patogeni hermafroditi, dakle to su vrste koje se rađaju kao jedan pol, a zatim tokom svog životnog ciklusa menjaju
7: tokom vremena promjene.
8: Tako. Znači, i kada razmislite koliko to jednoj kernji potrebno da odraste i da ostavi prvo potomstvo za sobom, e onda treba razmisliti i šta mi imamo u stvari na tom tanjiru. Da li želimo da pojedemo jednu kernju od 30 cm, koja nama super specijalitet, a da pri tome ta jedinka nikad nije imala mogućnost da ostavi potomstvo. Dakle, to je nešto o čemu treba razmišljati i što je možda i sa druge strane i cilj ovog našeg sajma hrane iz mora, da malo ljudima približimo neke stvari, da malo više razmišljaju o tome šta uzimamo iz mora i na koji način to koristimo.
7: Vi ste dugi niz godina, evo preko 2 decenije u čitavoj toj priči. Kolika nam je zapravo svijest na tu temu?
8: Smatram da je ipak potrebno mnogo više podići svijest o našem moru. Jer svi mi vidimo more kao izvor neke zarade, nepresušan izvor zarade, nepresušan izvor hrane. Nekima je to možda ribolov kojim će oni da vade neke resurse iz mora, drugima je to za nautički turizam, trećima je to za izdavanje, imam lepu plažu za turiste i tako to. Znači, svi vidimo to iz nekog svog ugla i da mi to koristimo koliko možemo. Međutim, sve to ima određenu granicu. Ne kažem ja da sad treba zaustaviti turizam, naravno da ne. Boka je tu i treba da bude dostupna svima. Međutim, ipak treba napraviti neki balans između toga koliko ta boka u stvari može i da podnese našeg pritiska. Jer ne možemo pričati samo o jednom pritisku na boku. Ima mnogo pritisaka koji predstavljaju sve različite neke uticaje uglavnom čoveka, tako da moramo gledati taj kumulativni pritisak, a opet koliko ta boka to može da podnese. Ukoliko želimo da možemo da koristimo i u budućnosti te neke lepote boke sa stanovišta i turizma i ribarstva, moramo promijeniti svoj odnos prema njoj i svoju svest. Moramo se negde zaustaviti i naći balans u svemu tome.
7: Kada govorimo o odgovornoj potrošnji ribe i morskih plodova, što bi trebali da znamo prije nego što određeni proizvod kupimo ili naručimo u restoranu? Rekli ste negdje u najavi plavi rak.
8: Da, eto to je jedna od odgovornih stvari koje možemo da krenemo da radimo. Plavi rak je invazivna vrsta koja se pojavila u našim vodama u nekoliko poslednjih decenija. Došla je balastnim vodama iz Severne Amerike i u tom svom nativnom području ona predstavlja gastronomski specijalitet koji se nalazi na trpezi, koji je jako cijenjen i jako skup. Međutim, kada se je plavi rak pojavio u našim vodama, on nema prirodnog neprijatelja, došlo je do njegovog
7: enormnog širenja.
8: Tako je, znači prekobrojno. Uh-huh. I pored toga što ugrožava nativne vrste rakova, odnosno domaće vrste, menja ekosistem i ujedno i našim ribarima predstavlja veliki problem zbog toga što im uništava mreže ribolovne alate. E sada mi nemamo u našoj tradiciji običaj da koristimo tako te nove vrste u ishrani, a u stvari jedini način da se reguliše brojnost te vrste jeste da se on lovi i da se koristi u ishrani. Tako da na ovom sajmu hrane bit će i neko jelo pripremljeno baš sa mesom plavog raka, da se ljudima malo približi i da mogu da probaju, da vide da je to u stvari ukusno i da se može koristiti u svakodnevnoj ishrani, a samim tim znači štitimo i naše ekosisteme i naše domaće vrste od njegovog negativnog uticaja.
7: Bilo bi zanimljivo i važno i korisno da se oni upotrebljavaju u restoranima.
8: Tako je.
7: Imate li nekih već naznaka da ih neko upotrebljava?
8: Bilo je nekoliko pokušaja, ne mogu reći samo pokušaja, u nekim restoranima može da se nađe tokom letnje sezone, ali uglavnom kada su turisti tu. Znači, uglavnom je to tako vezano za turističku ponudu. Nadam se da će posle ovoga malo više da se angažuju i naši domaći ugostitelji, da se to nudi i tokom cele godine u određenim količinama.
7: Ono što je važno jeste da kažemo i da će tokom ovog sajma biti i specijalni program za učenike i učenice osnovnih škola.
8: Tako je, jedna od lepih aktivnosti koju smo sproveli ove godine jeste da je organizovano takmičenje, odnosno poslat je poziv svim osnovnim školama da naprave skulpture od otpada koji će sakupiti na plažama. Dakle, to je još jedan od načina podizanja svesti i širenja svesti o tome koliko je bitno voditi računa o našem moru. Moram priznati da su mnoge osnovne škole učestvovale, poslale su skulpture koje ste mogli da vidite tokom celog leta u dvorištu akvarijuma Boka i svi posetioci akvarijuma imali su mogućnost da glasaju za onu skulpturu koja se njima najviše sviđa. Tako da će tog dana, odnosno 22. septembra, ujedno biti i proglašenje pobednika, odnosno skulptura koja je osvojila najveći broj glasova posetioca akvarijuma ovog leta. Biće to proglašenje, deca će dobiti i nagradu i nadam se da će u njoj učestvovati. Ja ne bih sad da otkrivam šta je nagrada, ali sam sigurna da će u tome uživati.
7: Biće lijepo iznenađenje u svakom
8: slučaju. Biće lijepo iznenađenje i meni je jako drago da se toliki broj škola odazvao i skulpture su zaista bile prelepe. Toliko maštovite da sam ja ostala bez teksta, eto tako mogu da kažem.
7: Spomenuli smo malo čas plavog raka, invazivne vrste, vi se također bavite njima već dugi niz godina. Koliki je njihov broj u Jadranu?
8: U čitavom Jadranu zabeleženo je do sada gotovo 100 novih vrsta. Gotovo 100, ali kad to kažem ne mislim samo na ribe i na rakove, mislim na vrste algi, fitoplanktona, zooplanktona. Ono što je nama svima najjednostavnije da primetimo jesu baš u stvari te ribe i rakovi, ne razmišljajući o onim sitnim organizmima koje mi svojim golim okom ne vidimo, pa nam eto kao nisu toliko ni bitni. Preko 30 vrsta invazivnih je zabeleženo u samoj Crnoj Gori. Nisu sve nove vrste invazivne, dakle svaka ima svoj različit karakter. Neke će samo proći, tu neće uspjeti da uspostave populaciju, druge će uspjeti da uspostave populaciju. populacijom, međutim bez nekog velikog remećenja okoline, ali neke vrste su jako invazivne, brzo se šire i ugrožavaju domaće vrste kroz borbu za hranu, borbu za stanište i najveći problem je što oni nemaju našim vodama prirodnog neprijatelja. Plavi rak je jedna od tih koja je jako invazivna, ima taj jak invazivni karakter. Ono što u posljednjih nekoliko godina imamo jesu neke vrste riba koje su jako toksične. Dakle, nije samo ono što menjaju ekosistem, utiču na druge vrste, već i ono što to što mogu imati jako negativan uticaj po zdravlje čoveka, gotovo opasan. Takve su one fugu ribe koje smo već pominjali, a u posljednjih 2-3 godine sve više dojava imamo o ribilava. Vrsta koja ima sve otrovne bodlje i može da izazove jak i veoma neprijatan bol zbog toga što su je sve bodlje otrovne. Inače je jako atraktivna na
9: tigrasta
8: pogled.
9: Kako je djeca zove.
8: Tako je, tigrasta sa velikim perajima i onako baš je kao neka riba iz tropskih mora iz kojih u stvari i potiče. Tako da moramo biti i oprezni i mi stalno apelujemo na građane, na turiste putem medija. Budite oprezni, ako ne znate o čemu se radi, ne dirajte. Zovite, pošaljite, javite, tu smo za svaku pomoć uvek.
9: Da li ona pliva pri dnu ili možemo sresti i u dovitama?
8: Ono što je opasno, ova riba lav se nalazi čak jako blizu obale, voli kamenita dna i može se naći na 5 metara dubine. Kao što smo već imali veliki broj dojava ovog leta, da ju je bilo i u kamenarima i u zelenici. Dakle, prilično je blizu obale, mirna je, ne plaši se čovjeka da kažete kada plivate pored nje da će ona da pobegne. Tako da ona može biti jako opasna, zato ne dirajte. Ukoliko ne znate kako izgleda, imate mogućnost da je vidite u akvarijumu Boka, imamo nekoliko primjeraka.
9: Da li će i o tome biti riječi na Međunarodnoj konferenciji o zaštiti biodiverziteta Jadrana?
8: Biće, jedna sesija će biti posvećena baš invazivnim vrstama. Dakle, konferencija i njen program su podeljeni u nekoliko tematskih oblasti. Traje 2 dana i jedna od oblasti je baš posvećena invazivnim i stranim vrstama. Cilj i zvanična najvažnija tema konferencije jeste zaštita Jadrana. Dakle, imat ćemo učesnike sa čitavog područja Jadranskog mora, a i šire. Jedna od tematskih oblasti, kao što sam rekla, biće invazivne vrste. Jedna jeste zagađenje, naročito zagađenje plastikom i mikroplastika u moru. Zatim tu su tematske sesije koje su posvećene samo ribarstvu. Tu su tematske sesije koje su posvećene zaštiti i smanjenju zagađenja. Tako da biće dosta zanimljivo, biće dosta dinamično. Veliki broj učesnika i veliki broj radova koji će biti izloženi kako kroz oralne prezentacije, tako i kroz poster prezentacije. A sve to će na kraju biti dostupno i putem knjige abstrakata koja će biti štampana odmah nakon konferencije. I ono što moram reći jeste da je konferencija povod kada ćemo proslaviti i rođendan, odnosno 65 godina postojanja Instituta za biologiju mora.
9: I ovo je prilika da još jednom pozovemo sve na sajam hrane iz mora, utorak 22. septembar u okviru Međunarodne konferencije o zaštiti biodiverziteta Jadrana Adri Bio Pro 2026. u dvorištu akvarijuma Boka.
8: Tako je, pozivam sve građane da dođu u što većem broju, da zajedno uživamo u nekim specijalitetima lokalnim i domaćim, također da uživaju uz muziku Klape Incanto, a sve to na kraju, sve što se prikupi, sva novčana sredstva, bit će uplaćena organizaciji Budi Human na njihov generalni račun za lečenje onoga kome najpotrebnije.
9: Hvala vam za ovaj susret.
8: Hvala vama na pozivu i srdačan pozdrav svim slušalcima.
9: Gošća programa Radio Kotora i magazina Grad bila je Višana, naučna saradnica Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore, doktorka Ana Pešić.

0: Manifestacija Biciklijada Kotor okupila je juče popodne brojne učesnike koji su uživali u vožnji svojih dvotočkaša priobalnim putem u Dobroti. Održana je povodom Evropske nedjelje mobilnosti, a učesnici su startovali ispred Instituta za biologiju mora, dok je okretnica bila u naselju Sveti Stasije na Kavalinu, zabilježila Biljana Marković.
1: Pogotovo vas najmlađe, ali moramo da se dogovorimo par stvari prije nego što krenemo. Ovo nije trka, danas smo se okupili da uživamo, ne da se trkamo, da se neko povrijedi. Jako je bitno da svi budemo bezbjedni, da dođemo do cilja i da se vratimo. Znači, nemojte da žurite, ima dovoljno mjesta, zatvoren je put, nema automobila, ide par nas ispred i ostali da pratimo, je li u redu? Ajde sad, samo polako da krenemo. Idemo. Marko će da ide prvi, a vi će
2: pokušati.
3: Vladan Barović, vi se u ime opštine Kotor i koordinirate ovom današnjom akcijom, pa da kažemo, vidimo masovni odziv i djece i građana.
4: Jeste, baš nam je drago da se ovoliko ljudi odazvalo, pogotovo najmlađih naših sugrađana, i to nam je negdje bio cilj, da promovišemo zdravije stilove života, promovišemo biciklizam, i negdje mislim da je biciklizam u Kotoru zapostavljen i nije to baš najbolja stvar, tako da malo da skrenemo djeci pažnju sa trotineta i sa motora, jednostavno da se bave zdravim stilovima života i da promovišemo biciklijadu. I htjeli bi ovaj put da pozdravim i naše suorganizatore, zajednicu opština u sklopu projekta opštine za EU, naše partnere, turističku organizaciju, Mesu Crne Gore, Roteli klub Kotor i naravno sve naše sugrađane koji su se danas odazvali u velikom broju, i hvala im puno svima.
3: Dionica, odnosno trasa, predviđena je od Instituta za biologiju mora do Kavalina, tamo je okretnica, da li...

0: Tri dana oko nove godine, za novu godinu, bit će program preseljen na glavni gradski trg. Bit će sjajnih koncerata, bit će sjajnog programa generalno. I evo sad i obećavam da ću u vašem programu, nadam se već naredne nedjelje, objaviti kompletan program Kotor Winterfesta i naravno na našim društvenim mrežama i na sajtu turističke organizacije, tako da ne bih sad, jer još nismo sve kompletirali, ali kažem vam, bit će program, rekao bih, najbolji ne samo do sad u Kotoru, nego generalno u regionu.
1: Ali jesmo definitivno kompletirali Zdravka Čolića, koncert Zdravka Čolića za doček nove godine, to smo i u prethodnom našem viđenju i razgovoru.
0: Dobro, 31. Zdravka Čolića, a ovo ostalo ćemo vam naknado objaviti.
1: Hvala vam na ovim informacijama.
0: Hvala vam.

0: Fudbaleri Bokelja remizirali su utorak kao gosti sa ekipom Jezera. Strijelac izjednačujućeg gola za Kotorane Nemanja Đurović ocijenio je za našu emisiju susret u Beranama.
1: Da možemo biti zadovoljni utakmicom, igrali smo borbeno, dali maksimum, pogotovo na jednom veoma teškom terenu za igru i na kraju osvojili bod. Drago mi je što sam uspio da postignem gol i pomognem ekipi. Imali smo svoje šanse kao i protivnik, tako da je 1-1 možda i realan rezultat. Čestitam sa igračima na borbi, sada nas očekuju utakmice protiv Mladosti, za koju ćemo se dobro pripremiti i pokušati da pred našim navijačima dođemo do pobjede i onda odemo mirni na pauzu.
0: Đurović imao dosta problema u prethodnom periodu sa povredama, propustio je i mnogo utakmica, ali pogodak od utorka može da raduje navijače Kotorskog kluba i najavi još bolja izdanja pouzdanog fudbalera. Pred omladinskom fudbalskom reprezentacijom Crne Gore su pripreme u Kolašinu i prijateljski dvomeč sa Izraelom u Baru. Selektor Nenad Vukčević za ovo okupljanje pozvao je 27 igrača, među njima je Viktor Bubanja iz Bokelja, Aleksandar Radulović i Marko Glendža iz ekipe Grblja. Sokoli će prvo odraditi pripreme u Kolašinu od 21. do 25. septembra, nakon čega se sele u Bar. Na Primorju će odigrati dva prijateljska meča sa Izraelom 2. i 5. oktobra. Prva utakmica igra se u Baru, druga u Petrovcu, obje sa početkom u 16 sati. Poštovani slušaoci, toliko u magazinu Grad za četvrtak 17. septembar. Ponovo smo sa vama sutra od 10 časova.

0: Programom Grad i vi nastavljamo jutarnje druženje.
1: Je li ovo život dostojan čovjeku?
2: Kao da su dabrovi tuda prošli pa izglođali to drveća. Pa to ni na što ne liči.
3: Koliko oni misle za svoj narod, pogotovo za starije ljude.
1: Ja sam imala par zaliha, ali ja nisam ovdje vodovod.
0: Budite i dalje sa nama

0: Ja bih da pohvalim ovu našu ekipu koja vodi nam opštinu.
1: Kasa puna para, stalna jedna ista priča oko samoposluge smeće, a to kaže nije naše.
0: Ne možemo da funkcionišemo nikako u naš grad, dragi Kotor.
2: Jel taj čovjek upameta?
3: Mislim da ovo nije dobro, da je sve glib glibavi.
1: Pune vodu.

0: to je sad asfaltirano i htio sam da vas se zahvalim i da vas javno pohvalim.
1: Hvala vama, zaslužili ste da vas stavimo u džingl.
0: Još jedan pohvala i srećan rad.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovodi kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima management i bezbjednost marina i jahti, management u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, management u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u Shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

zahvaljujem na pozivu večeras na ovu divnu završnicu Bokeške večeri. To je nešto što svakako kao manifestacija nas oblikuje kulturološki i identitetski, i kao neko ko je odrastao u Starom Gradu kod Karam

0: Pa ne, do svoje 15. godine dobro osjećam što je to i svakako ne želeći da nikoga denunciram, ali ista je, treba reći da jedna je stvar odrasti u starom gradu Kotoru ili nekom drugom mjestu i osjećati taj neki, ajde da kažemo tu riječ, lokal patriotizam. Bokeška, karneval, to je ono što nas oblikuje, sve te naše lokalne fešte i zahvaljujem se direktorici kulturnog centra, gospođi Beći Radulović, koja je prepoznala Radio Kotor kao onaj medij kojim treba posebno da se zahvali na svemu što radi i nadam se da i ovaj večerašnji prilog će biti prilog svemu tome i da sve naše lokalne fešte, lokalne priče, lokalni identitet predstavi na pravi način.
1: Mislite, da li će vodovod otkupiti vaš patent?
2: A, boga mi, to će trebati dosta para za to. Moramo da popričamo sa direktorom.
3: Ali čekaj, mora imati fizička snaga.
2: Neke jake pumpe će morati da postavljaju. To je početak. Nadamo se da ćemo imati konsultacije sa direktorom vodovoda. Vidjet ćemo, ocijenit ćemo, možda vidimo. Razmišljat ćemo o tom. U tom pravcu.
3: Idemo u tom pravcu.
2: Da.
3: Da.
1: A imate li ideju možda i za sljedeću godinu nešto?
2: To niko ne zna što će se desiti u ome gradu još za godinu dana.
1: A je li ovo ipak da Furešta preuzima inicijativu nad meštrom?
4: A nije. Mi smo strogo patrijarhalni.
5: Mogu odmah da kažem da će biti spektakl. Jer sam tek kad je završila Bokeljska, ja ušao u tu priču. Koliko je kratkog vremena bilo. I onda ideja je, boli glava, vidjet ćete, zapamtite.
1: Još jedan kuriozitet, bili ste mi rekli posle Bokeljske da se vraćate barkom, jel vas ko zaustavljao?
6: Nije niko, nije bilo kontrole za to što vjerovatno su imali prečih poslova, išli su, znamo da ne spominjemo što, pa onda akvatorij je bio slobodan za vrati se barkom u tri ure posle velike fešte i bilo je stvarno fantastično jugrad, tako da nisam puvao u balon.

a 325677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču, 032 325 677.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
5: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
6: Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u Shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Uvaženi slušaoci, na talasima ste Radio Kotora. Slušate ljetnje priče. Moje ime je Biljana Marković. Danas vas vodimo na četvrti međunarodni festival folklora pod nazivom Oj talasi, talasajte Kotor 2026. koji je od 10. do 13. septembra održan u našem gradu. Ostanite sa nama u narednih pola sata.

Ljetnje priče. Udruženje ERA iz Užica iz Srbije između ostalog izvelo je igre iz Šumadije.

0: Pored mene je potpredsjednik opštine gospodin Stojan Milović. Vi ste i otvorili ovu manifestaciju. Pa šta ovakvi folklorni susreti znače za naš grad i koliko oni doprinose očuvanju kulturnog nasljeđa i tradicije?
1: Pa prvo, drago mi je da u Kotoru danas imamo jedan ovakav festival koji okuplja veliki broj ljudi iz različitih država i što kroz ovaj festival svi možemo da vidimo to bogatstvo različitih tradicija, običaja i igara. Kotor kao grad koji ima veliku kulturno nasljeđe i dugu tradiciju apsolutno zaslužuje jedan ovakav festival i drago mi je i želim da se zahvalim prije svega folklornom ansamblu Nikola Đurković na trudu da organizuje jedan ovakav festival koji u mnogome unapređuje i kulturnu ponudu našeg grada, ali i daje prostor i da se naše kulturno nasljeđe prikaže i na međunarodnoj sceni. Opština Kotor će i u narednom periodu podržati ovaj festival i nadam se da će i lokalna privreda prepoznati značaj ovakvih događaja i uopšte kulturnih dešavanja i da će ih u mnogo većoj mjeri u narednom periodu i podržati.
2: I ovo je jedan od najboljih festivala ovog tipa u Crnoj Gori, tako da zaista nam je veliko zadovoljstvo da ga imamo u svom gradu i da smo nastavili sa njim i da smo ga pomirili upravo ovaj termin koji mislim da je idealan za održavanje ovakvih manifestacija.
0: A učesnici ovog festivala sutra će se predstaviti i na gradskim trgovima, našim turistima i građanima.
2: Pa upravo to je posebno zadovoljstvo jer to će biti zaista atrakcija i u prethodnim godinama se pokazalo kao jako atraktivno, jako interesantno. Ta upravo interakcija sa našim gostima, grad je pun, hvala Bogu, još uvijek imamo mnogo gostiju koji borave tu, imamo mnogo izletnika, nadam se da će vrijeme ovih dana biti lijepo, tako da ćemo imati na našim trgovima upravo taj interesantni program i upravo to je bila ideja organizatora da se sav taj folklor, sva ta tradicija prenese na trgove i da budemo u interakciji sa našim gostima.
3: Ljetnje priče.
0: Upravo je okončano otvaranje Međunarodnog festivala folklora Oj talasi talasajte u Kotoru. Vi ste folklorni ansambl Nikola Đurković. Kotor je organizator, čini se, vrlo uspješnog festivala, a vi ste umjetnički direktor. Kako ste zadovoljni dosadašnjim tokom ove manifestacije koja ima međunarodni internacionalni karakter i jedina je u Crnoj Gori ove vrste?
4: Pa evo, moram da kažem da sam čak i prezadovoljan. Prije svega sa selekcijom, jer zaista kvalitetni ansambl, evo, publika je mogla sigurno da uživa u raznovrstosti programa, interkulturalnosti koja je prikazana na svaki način, zaista jako kvalitetni i plesni ansambli i vokalni solisti i naravno muzičari koji su tu prikazali svo svoje znanje. Što se tiče same organizacije, zaista moram da budem prezadovoljan s obzirom na sve poteškoće koje smo u skoro godinu dana ovih priprema doživjeli, jednostavno onako što kažu nekad i nenadano. Evo, čak i vrijeme nas nije bar po najavama poslužilo, pa smo morali da promijenimo lokaciju jer ipak ljetna pozornica je mnogo atraktivniji prostor nego sala kulturnog centra. Međutim, zaista imali smo tu veliku pomoć od samog kulturnog centra da nam je izašao u susret u svakom smislu i da su nam i pružili i ovu tehničku i drugu svu podršku. Naravno, evo, ja da ne ponavljam se, ali zaista tu pored opštine Kotor i turističke organizacije, naravno i naših članova i prijatelja, ne bi tu moglo sigurno ništa da bude, ali opet moramo negdje da se žalimo, jer zaista festivali ovakvog tipa zaslužuju mnogo, mnogo veću, prije svega finansijsku podršku, jer ovaj kvalitet zaista da se dovede ne samo u Kotor nego bilo gdje drugo sigurno mnogo, mnogo više bi koštao, ali evo, mi se trudimo koliko možemo, što bi rekli nekad u inat pokušavamo da radimo neke stvari od ujutro do uveče, sve da prije svega našim gostima bude ovdje prijatno i udobno, da vide što više nekakvih naših znamenitosti, da upoznaju se malo i sa Kotorom i sa Bokom Kotorskom, da vide u stvari kako smo mi dobri domaćini, dobri ljudi, a naravno i pokušavamo taj organizacioni dio, što kažu, da prikrijemo bar za njih, a mi znamo sami najbolje kako nam je prije i posle, što kažu, i kad prođe festival bit će tu još sigurno nekakvi problema koje, eto, nadamo se da ćemo riješiti.
0: Moramo pomenuti i važan jubilej za folklorni ansambl Nikola Đurković. To je 17 godina njegovog rada i postojanja koje se upravo obilježava. Zato je i pomjeren održavanje festivala koji je bio proteklih godina u junu. Koliko je mladih folkloraša iznjedrio ovaj ansambl do sada?
4: Pa zaista nismo pravili tu još statistiku, ali zaista to su sigurno na hiljade djece prije svega, jer zaista nam je ono akcenat na radu sa djecom i mladima, ali eto, nadamo se, imamo i mi svoju tradiciju koja, evo kažete, 17 godina nekome kao da je bilo juče. Zaista ne želimo neče tuđe tradicije da preuzimamo, jer smatramo polako radimo nekakvu svoju istoriju, ispisujemo sigurno neke stvari koje nisu baš svakodnevne za, evo da kažemo, samo u ovoj našoj oblasti za ansamble. Nekako pokušavamo da budemo malo i drugačiji, ali po pozitivnom prije svega. Od ovih organizacija, preko edukativnih radionica, preko samog tog nekog pristupa u radu sa djecom, ali eto, nekome se to sviđa, nekome se možda i ne sviđa, ali mi se trudimo koliko možemo, volimo da čujemo i te kritike, jer kritike nisu zlonamjerne uvijek, nego većinom su dobronamjerne i ako ih dobro saslušamo, sigurno da ćemo unaprijediti još više.
0: Festival folklora u Kotoru okupio je oko 300 učesnika koji su se drugog festivalskog dana predstavili i mini koncertima na trgovima Starog grada. Folklor nije samo igra i pjesma. On predstavlja vezu između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti i čuva priču o životu i kulturi naših predaka.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

Ma nema još razloga za rastanak, jer tek treba da saznate nešto što možda niste znali. Strpite se 200 sekundi i vaše saznanje bit će veće.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
2: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032

0: edukaciji, specijalističke i jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u Shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Uvaženi slušaoci, na talasima ste Radio Kotora. Slušate Ljetnje priče. Moje ime je Biljana Marković. Danas vas vodimo na četvrti međunarodni festival folklora pod nazivom Oj talasi, talasajte Kotor 2026. koji je od 10. do 13. septembra održan u našem gradu. Ostanite sa nama u narednih pola sata. Četvrti međunarodni festival folklora pod nazivom Oj talasi, talasajte Kotor 2026. godine okupio je folkloraše iz pet zemalja. Opširnije u nastavku.
1: Međunarodni festival folklora pod nazivom Oj talasi, talasajte održava se u Kotoru do 13. septembra, a organizator je folklorni ansambl Nikola Đurković Kotor uz podršku Ministarstva kulture i medija, opštine Kotor i turističke organizacije Kotor. Manifestacija je počela održavanjem radionica, a za danas je planirano svečano otvaranje u velikoj sali kulturnog centra Nikola Đurković. Prethodno ulicama Starog grada svi učesnici održat će svečani defile.
0: Ulicama Starog grada prodefilovali su folklorni ansambli i grupe iz Slovačke, Bjelorusije, Srbije, Hrvatske i Crne Gore.
2: Вот так.

Ljetnje priče. Udruženje ERA iz Užica iz Srbije između ostalog izvelo je igre iz Šumadije.

0: Pored mene je potpredsjednik opštine gospodin Stojan Milović. Vi ste i otvorili ovu manifestaciju. Pa šta ovakvi folklorni susreti znače za naš grad i koliko oni doprinose očuvanju kulturnog nasljeđa i tradicije?
1: Pa prvo, drago mi je da u Kotoru danas imamo jedan ovakav festival koji okuplja veliki broj ljudi iz različitih država i što kroz ovaj festival svi možemo da vidimo to bogatstvo različitih tradicija, običaja i igara. Kotor kao grad koji ima veliku kulturno nasljeđe i dugu tradiciju apsolutno zaslužuje jedan ovakav festival i drago mi je i želim da se zahvalim prije svega folklornom ansamblu Nikola Đurković na trudu da organizuje jedan ovakav festival koji u mnogome unapređuje i kulturnu ponudu našeg grada, ali i daje prostor i da se naše kulturno nasljeđe prikaže i na međunarodnoj sceni. Opština Kotor će i u narednom periodu podržati ovaj festival i nadam se da će i lokalna privreda prepoznati značaj ovakvih događaja i uopšte kulturnih dešavanja i da će ih u mnogo većoj mjeri u narednom periodu i podržati.
2: I ovo je jedan od najboljih festivala ovog tipa u Crnoj Gori, tako da zaista nam je veliko zadovoljstvo da ga imamo u svom gradu i da smo nastavili sa njim i da smo ga pomirili upravo ovaj termin koji mislim da je idealan za održavanje ovakvih manifestacija.
0: A učesnici ovog festivala sutra će se predstaviti i na gradskim trgovima, našim turistima i građanima.
2: Pa upravo to je posebno zadovoljstvo jer to će biti zaista atrakcija i u prethodnim godinama se pokazalo kao jako atraktivno, jako interesantno. Ta upravo interakcija sa našim gostima, grad je pun, hvala Bogu, još uvijek imamo mnogo gostiju koji borave tu, imamo mnogo izletnika, nadam se da će vrijeme ovih dana biti lijepo, tako da ćemo imati na našim trgovima upravo taj interesantni program i upravo to je bila ideja organizatora da se sav taj folklor, sva ta tradicija prenese na trgove i da bude u interakciji sa našim gostima.
3: Ljetnje priče.
0: Upravo je okončano otvaranje Međunarodnog festivala folklora Oj talasi talasajte u Kotoru. Vi ste folklorni ansambl Nikola Đurković. Kotor je organizator, čini se, vrlo uspješnog festivala, a vi ste umjetnički direktor. Kako ste zadovoljni dosadašnjim tokom ove manifestacije koja ima međunarodni internacionalni karakter i jedina je u Crnoj Gori ove vrste?
4: Pa evo, moram da kažem da sam čak i prezadovoljan. Prije svega selekcijom, jer zaista kvalitetni ansambl, evo, publika mogla sigurno da uživa u raznovrstosti programa, interkulturalnosti koja je prikazana na svaki način, zaista jako kvalitetni i plesni ansambli i vokalni solisti i naravno muzičari koji su tu prikazali svo svoje znanje. Što se tiče same organizacije, zaista moram da budem prezadovoljan s obzirom na sve poteškoće koje smo u skoro godinu dana ovih priprema doživjeli, jednostavno onako što kažu nekad i nenadano. Evo, čak i vrijeme nas nije bar po najavama poslužilo, pa smo morali da promijenimo lokaciju jer ipak ljetna pozornica je mnogo atraktivniji prostor nego sala kulturnog centra. Međutim, zaista imali smo tu veliku pomoć od samog kulturnog centra da nam izašao u susret u svakom smislu i da su nam i pružili i ovu tehničku i drugu svu podršku. Naravno, evo, ja da ne ponavljam se, ali zaista tu pored opštine Kotor i turističke organizacije, naravno i naših članova i prijatelja, ne bi tu moglo sigurno ništa da bude, ali opet moramo negdje da se žalimo, jer zaista festivali ovakvog tipa zaslužuju mnogo, mnogo veću, prije svega finansijsku podršku, jer ovaj kvalitet zaista da se dovede ne samo u Kotor, nego bilo gdje drugo, sigurno mnogo, mnogo više bi koštao, ali evo, mi se trudimo koliko možemo, što bi rekli nekad u inat. U ruinat pokušavamo da radimo neke stvari od ujutro do uveče, sve da prije svega našim gostima bude ovdje prijatno i udobno, da vide što više nekakvih naših znamenitosti, da upoznaju se malo i sa Kotorom i sa Bokom Kotorskom, da vide u stvari kako smo mi dobri domaćini, dobri ljudi, a naravno i pokušavamo taj organizacioni dio, što kažu, da prikrijemo bar za njih, a mi znamo sami najbolje kako nam je prije i posle, što kažu, i kad prođe festival bit će tu još sigurno nekakvi problema koje, eto, nadamo se da ćemo riješiti.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u Shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.

0: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore utorak 22. septembra od 17 do 20 sati organizuje sajam hrane iz mora u okviru Međunarodne konferencije o zaštiti biodiverziteta Jadrana Adri Biopro 2026. Manifestacija koja će biti održana u dvorištu akvarijuma Boka ima humanitarni karakter, pa će sav prikupljeni novac od prodaje kupona i donacija biti usmjeren u humanitarne svrhe. Tim povodom sa nama danas na talasima Radio Kotora u magazinu Grad, viša naučna saradnica instituta, dr. Ana Pešić. Hvala što ste ovdje i dobro nam došli.
1: Hvala Sanja, bolje vas našli. Dobar dan vama i dobar dan svim slušaocima Radio Kotora.
0: Koji je osnovni cilj manifestacije i što želite da postignete povezivanjem nauke, gastronomije i učešćem javnosti?
1: Ovo je prvi put da organizujemo jedan ovakav sajam i ideja je krenula od toga da se promoviše nešto lokalno iz Boke. Prvo što smo želili da promovišemo jeste gavica. Dakle, ona hrana koja sve manje ima na trpezi u restoranima, dakle sve su ređi restorani koji mogu to da posluže i koji žele to da služe, a mi smo želili da baš tu hranu malo promovišemo. Kako je ova manifestacija humanitarnog karaktera, tako su se priključili i mnogi drugi učesnici, pa će pored gavice tu biti i malo mušulje iz Boke, veliki broj uzgajivača će doći i pripremati hranu. Imamo problemi sa nekim invazivnim vrstama, pa smo želili malo i to da promovišemo. Da, te invazivne vrste u stvari mogu da se kontrolišu tako što ćemo početi da ih jedemo. Manifestaciju su na kraju priključili i neki proizvođači vina iz našeg područja, kao i biotehnički fakultet, tako da očekujemo da će to biti jedan veliki i lep humanitarni događaj. Prodavat ćemo kupone, tako da kupovinom većeg broja kupona moćete da idete od štanda do štanda i da probate sve ove specijalitete. Na kraju ćete moći naravno da se zasladite i nečim slatkim, a sve to će upriličiti i

0: mesto, nešto srdele inćuna, tuna i tako neke vrste. Međutim, postoje mnoge druge vrste koje takođe mogu da budu jako značajne sa gastronomskog aspekta, a mi ih veoma malo koristimo. Kada uporedite šta jedemo mi, a šta se jede na drugoj obali Jadrana, odnosno šta Italijani jedu, mi ne jedemo ni 20-30% tih vrsta. Kao što znate, u Italiji pašte, rižota mogu da budu sa mnogim vrstama, što riba, što rakova, što nama u suštini predstavlja prilov, odnosno nešto što mi bacamo nazad u more. Kada ste poslednji put imali mogućnost da vidite bukvu ili salpu na tanjiru nekog restorana? Tako da smatram da je jako bitno da malo diverzifikujemo ono što jedemo, odnosno ono što koristimo iz mora. Jer more nije najpresušan izvor hrane. Dakle, bitno je da malo diverzifikujemo kako bismo i smanjili pritisak, ribolovni pritisak na one vrste koje su već opterećene.
1: Koje su to?
0: Pa na prvo mesto to su one vrste koje su najkomercijalnije, to su oslić, barbun, a takođe i srdela i inćun na nivou čitavog Jadrana. Tako da bismo smanjili pritisak na njih, možemo da koristimo neke druge vrste.
1: Postoje li možda vrste čiji bi potencijal trebalo značajnije iskoristiti?
0: Imam moj problem sa nekim gastronomski jako cenjenim vrstama kao što je kirnja, odnosno kernja, koja iako predstavlja lep specijalitet, lepo je naći na tanjiru, to je vrsta koja je pod ogromnim pritiskom. Kada biramo šta jedemo, isto je bitno da malo razmislimo o tome kakav potencijal ta vrsta ima u moru i pod kolikim je ona opterećenjem. Sa jedne strane imamo ovu malu plavu ribu koja ima visok reproduktivni potencijal. Vrlo brzo se obnavlja populacija, rano dostiže polnu zrelost, ostavlja veliki broj jaja, odnosno potomstva. A sa druge strane imate neke vrste koje su sporo živeće, sporo rastuće. Evo kernja koju sam pomenula. To je vrsta gde se sve jedinke rađaju kao ženke i dostiže polnu zrelost tek oko 5-6 godine. Dakle, pri dužini tek od nekih 40 i više centimetara ona dostiže polnu zrelost da može da počne da ostavlja potomstvo. A tek posle toga na nekih 9-12 godina ta ženka postaje mužjak. To su takozvani patogeni hermafroditi, dakle to su vrste koje se rađaju kao jedan pol, a zatim tokom svog životnog ciklusa menjaju
1: drugi. Tokom vremena promjene.
0: Tako. Uh-huh. Znači, i kada razmislite koliko to jednoj kernji potrebno da odraste i da ostavi prvo potomstvo za sobom, e onda treba razmisliti i šta mi imamo u stvari na tom tanjiru. Uh-huh. Da li želimo da pojedemo jednu kernju od 30 cm, koja nama super specijalitet, a da pri tome ta jedinka nikad nije imala mogućnost da ostavi potomstvo. Dakle, to je nešto o čemu treba razmišljati i što je možda i sa druge strane i cilj ovog našeg sajma hrane iz mora, da malo ljudima približimo neke stvari, da malo više razmišljaju o tome šta uzimamo iz mora i na koji način to koristimo.
1: Vi ste dugi niz godina, evo preko 2 decenije u čitavoj toj priči. Kolika nam je zapravo svijest na tu temu?
0: Smatram da je ipak potrebno mnogo više podići svest o našem moru. Jer svi mi vidimo more kao izvor neke zarade, nepresušan izvor zarade, nepresušan izvor hrane. Nekima je to možda ribolov kojim će oni da vade neke resurse iz mora, drugima je to za nautički turizam, trećima je to za izdavanje, imam lepu plažu za turiste i tako to. Znači, svi vidimo to iz nekog svog ugla i da mi to koristimo koliko možemo. Međutim, sve to ima određenu granicu. Ne kažem ja da sad treba zaustaviti turizam, naravno da ne. Boka je tu i treba da bude dostupna svima. Međutim, ipak treba napraviti neki balans između toga koliko ta boka u stvari može i da podnese našeg pritiska. Jer ne možemo pričati samo o jednom pritisku na boku. Ima mnogo pritisaka koje predstavljaju sve različite neke uticaje uglavnom čoveka, tako da moramo gledati taj kumulativni pritisak, a opet koliko ta boka to može da podnese. Ukoliko želimo da možemo da koristimo i u budućnosti te neke lepote boke sa stanovišta i turizma i ribarstva, moramo promeniti svoj odnos prema njoj i svoju svest. Moramo se negde zaustaviti i naći balans u svemu tome.
1: Kada govorimo o odgovornoj potrošnji ribe i morskih plodova, što bi trebali da znamo prije nego što određeni proizvod kupimo ili naručimo u restoran? Rekli ste negdje u najavi plavi rak.
0: Da, eto to je jedna od odgovornih stvari koje možemo da krenemo da radimo. Plavi rak je invazivna vrsta koja se pojavila u našim vodama u nekoliko poslednjih decenija, došla je balastnim vodama iz Severne Amerike i u tom svom nativnom području ona predstavlja gastronomski specijalitet koji se nalazi na trpezi, koji je jako cijenjen i jako skup. Međutim, kada se je plavi rak pojavio u našim vodama, on nema prirodnog neprijatelja, došlo je do njegovog
1: enormnog širenja.
0: Tako je, znači prekobrojno. Uh-huh. I pored toga što ugrožava nativne vrste rakova, odnosno domaće vrste, menja ekosistem i ujedno i našim ribarima predstavlja veliki problem zbog toga što im uništava mreže i ribolovne alate. Sada mi nemamo u našoj tradiciji običaj da koristimo tako te nove vrste u ishrani, a u stvari

0: Jedini način da se reguliše brojnost te vrste jeste da se on lovi i da se koristi u ishrani. Tako da na ovom sajmu hrane biće i neko jelo pripremljeno baš sa mesom plavog raka, da se ljudima malo približi i da mogu da probaju, da vide da je to u stvari ukusno i da se može koristiti u svakodnevnoj ishrani, a samim tim znači štitimo i naše ekosisteme i naše domaće vrste od njegovog negativnog uticaja.
1: Bilo bi zanimljivo i važno i korisno da se oni upotrebljavaju u restoranima.
0: Tako je.
1: Imate li nekih već naznaka da ih neko upotrebljava?
0: Bilo je nekoliko pokušaja, ne mogu reći samo pokušaja, u nekim restoranima može da se nađe tokom letnje sezone, ali uglavnom kada su turisti tu. Znači, uglavnom je to tako vezano za turističku ponudu. Nadam se da će posle ovoga malo više da se angažuju i naši domaći ugostitelji, da se to nudi i tokom cele godine u određenim količinama.
1: Ono što je važno jeste da kažemo i da će tokom ovog sajma biti i specijalni program za učenike i učenice osnovnih škola.
0: Tako je, jedna od lepih aktivnosti koju smo sproveli ove godine jeste da je organizovano takmičenje, odnosno poslat je poziv svim osnovnim školama da naprave skulpture od otpada koji će sakupiti na plažama. Dakle, to je još jedan od načina podizanja svesti i širenja svesti o tome koliko je bitno voditi računa o našem moru. Moram priznati da su mnoge osnovne škole učestvovale, poslale su skulpture koje ste mogli da vidite tokom celog leta u dvorištu akvarijuma Boka i svi posetioci akvarijuma imali su mogućnost da glasaju za onu skulpturu koja se njima najviše sviđa. Tako da će tog dana, odnosno 22. septembra, ujedno biti i proglašenje pobednika, odnosno skulptura koja je osvojila najveći broj glasova posetioca akvarijuma ovog leta. Biće to proglašenje, deca će dobiti i nagradu i nadam se da će u njoj učestvovati. Ja ne bih sada otkrivam šta je nagrada, ali sam sigurna da će u tome uživati.
1: Biće lijepo iznenađenje u svakom.
0: Biće lijepo iznenađenje i meni je jako drago da se toliki broj škola odazvao i skulpture su zaista bile prelepe. Toliko maštovite da sam ja ostala bez teksta, eto tako mogu da kažem.
1: Spomenuli smo malo čas plavog raka, invazivne vrste, vi se također bavite njima već dugi niz godina. Koliki je njihov broj u Jadranu?
0: U čitavom Jadranu zabeleženo je do sada gotovo 100 novih vrsta. Gotovo 100, ali kad to kažem ne mislim samo na ribe i na rakove, mislim na vrste algi, fitoplanktona, zooplanktona. Ono što je nama svima najjednostavnije da primetimo jesu baš u stvari te ribe i rakovi, ne razmišljajući o onim sitnim organizmima koje mi svojim golim okom ne vidimo, pa nam eto kao nisu toliko ni bitni. Preko 30 vrsta invazivnih je zabeleženo u samoj Crnoj Gori. Nisu sve nove vrste invazivne, dakle svaka ima svoj različit karakter. Neke će samo proći tu, neće uspjeti da uspostave populaciju, druge će uspjeti da uspostave populaciju, međutim bez nekog velikog remećenja okoline, ali neke vrste su jako invazivne, brzo se šire i ugrožavaju domaće vrste kroz borbu za hranu, borbu za stanište i najveći problem je što oni nemaju našim vodama prirodnog neprijatelja. Plavi rak je jedna od tih eto koja je jako invazivna, ima taj jaki invazivni karakter. Ono što u posljednjih nekoliko godina imamo jesu neke vrste riba koje su jako toksične. Dakle, nije samo ono što menjaju ekosistem, utiču na druge vrste, već i ono što to što mogu imati jako negativan uticaj po zdravlje čoveka, gotovo opasan. Takve su one fuguribe koje smo već pominjali, a u posljednjih 2-3 godine sve više dojava imamo o ribilavi. Vrsta koja ima sve otrovne bodlje i može da izazove jak i veoma neprijatan bol zbog toga što su je sve bodlje otrovne. Inače je jako atraktivna na
1: tigrasta
0: pogled.
1: Kako je djeca zove.
0: Tako je, tigrasta sa velikim perajima i onako baš je kao neka riba iz tropskih mora iz kojih u stvari i potiče. Tako da moramo biti i oprezni i mi stalno apelujemo na građane, na turiste putem medija. Budite oprezni, ako ne znate o čemu se radi, ne dirajte. Zovite, pošaljite, javite, tu smo za svaku pomoć uvek.
1: Da li ona pliva pri dnu ili možemo sresti i u dubinu?
0: Ono što je opasno, ova riba lav se nalazi čak jako blizu obale, voli kamenita dna i može se naći na 5 metara dubine. Kao što smo već imali veliki broj dojava ovog leta, da ju je bilo i u kamenarima i u zelenici. Dakle, prilično je blizu obale, mirna je, ne plaši se čovjeka da kažete kada plivate pored nje da će ona da pobegne. Tako da ona može biti jako opasna, zato ne dirajte. Ukoliko ne znate kako izgleda, imate mogućnost da je vidite u akvarijumu Boka, imamo nekoliko primjeraka.
1: Da li će i o tome biti riječi na Međunarodnoj konferenciji o zaštiti biodiverziteta Jadrana?
0: Biće, jedna sesija će biti posvećena baš invazivnim vrstama. Dakle, konferencija i njen program su podeljeni u nekoliko tematskih oblasti. traje 2 dana i jedna od oblasti je baš posvećena invazivnim i stranim vrstama. Cilj i zvanična najvažnija tema konferencije jeste zaštita Jadrana. Dakle, imat ćemo učesnike sa čitavog područja Jadranskog mora, a i šire. Jedna od tematskih oblasti, kao što sam rekla, biće invazivne vrste. Jedna jeste zagađenje, naročito zagađenje plastikom i mikroplastika u moru. Zatim tu su tematske sesije koje su posvećene samo ribarstvu. Tu su tematske sesije koje su posvećene zaštiti i smanjenju zagađenja, tako da biće dosta zanimljivo, biće dosta dinamično, veliki broj učesnika i veliki broj radova koji će biti izloženi kako kroz oralne prezentacije, tako i kroz poster prezentacije, a sve to će na kraju biti dostupno i putem knjige abstrakata koja će biti štampana odmah nakon konferencije. I ono što moram reći jeste da je konferencija povod kada ćemo proslaviti i rođendan, odnosno 65 godina postojanja Instituta za biologiju mora.
1: I ovo je prilika da još jednom pozovemo sve na sajam hrane iz mora, utorak 22. septembar u okviru Međunarodne konferencije o zaštiti biodiverziteta Jadrana Adri Bio Pro 2026. u dvorištu akvarijuma Boka.
0: Tako je, pozivam sve građane da dođu u što većem broju, da zajedno uživamo u nekim specijalitetima lokalnim i domaćim, također da uživaju uz muziku Klape Incanto, a sve to na kraju, sve što se prikupi, sva novčana sredstva, bit će uplaćena organizaciji Budi Human na njihov generalni račun za lečenje onoga kome najpotrebnije.
1: Hvala vam za ovaj susret.
0: Hvala vama na pozivu i srdačan pozdrav svim slušalcima.
1: Gošća programa Radio Kotora i magazina Grad bila je Višana naučna saradnica Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore, doktorka Ana Pešić.

0: Magazin Grad Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

probao sam zaboravi njeno lice, kosu njenu. Mislio sam da ću jednom zavoljeti drugu ženu. Mislio sam da će proći